да бива, я ворветта фаетува. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.